أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا تمام تعريف الله تعالى کے لیے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ منورنجن ریڈیو کی اردو نشریات ہے میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی سبال خیر پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے راما صاحب تکنیکی مدد دے رہے ہیں آج کے پروگرام میں نماز پر چند باتوں کی طرف غور کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے ہیں جو اسی جیسے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے گئے اور لوگ ان پر ایمان لائے اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی یعنی قرآن مجید ہے کہ کوئی نبی اس معجزے میں میرا شریک نہیں کہ اس جیسا معجزہ اسے ملا ہو اور مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد دوسرے انبیاء کی پیروی کرنے والوں کی تعداد سے قیامت کے دن زیادہ ہوگی بحوالہ صحیح مسلم سامعین کرام تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسند جگہ بازار ہیں بحوالہ صحیح مسلم اے ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری اولاد کو بھی اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما